0: power of music.
1: Ako vas još ni jedna stanica nije dovela u iskušenje da osjetite muziku na pravi način,
0: budite spremni
2: na Radio Quack Quack.

0: power of music.
1: Ako vas još nijedna stanica nije dovela u iskušenje da osjetite muziku na pravi način,
0: budite spremni.
2: Radio.
1: Kvak, kvak, kvak.

0: power of music.
1: Ako vas još nijedna stanica nije dovela u iskušenje da osjetite muziku na pravi način,
0: budite spremni,
1: budite spremni na
2: Radio Quack Quack Quack Quack.
3: Donesite mi pramenjene kose u postelju, ja ništa nemam osim tu želju